0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas se susreo s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Liturgija, tradicija i napredak nadopunjuju se i potiču kršćanski život, istaknuo je papa u katehezi na općoj audijenciji. Prostor koji spaja ljude bio je susret koji je Isusovačka služba za izbjeglice organizirala na zagrebačkom Bundeku. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Papa Lav XIV. Susreo se danas prije opće audijencije srijedom s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i pratnjom. Tijekom susreta predsjednik Jandroković je izrazio duboko poštovanje prema kontinuiranim pozivima Svetoga Oca na mir i dijalog.
1: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji srijedom Papa Lav XIV. Nastavio s tumačenjem Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila Sacrosanctum Concilium. Podsjetio je da se u njenom proslovu ističe kako je dužnost koncila na osobit način baviti se također obnovom i promicanjem liturgije.
2: In quel momento storico.
3: U tom se povijesnom trenutku snažno osjećala potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
2: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
1: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, Konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
3: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavio namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca. U ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
1: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvog napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio jer je božanskoga ustanovljenja od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
2: La liturgia è stata così per secoli.
3: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu s autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
2: I credenti alla pienezza della verità.
1: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
3: Za dobro cijele crkve svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori Konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
2: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
1: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlazi iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
0: misli i srce pape Lava XIV. Uvijek su okrenuti zemljama ranjenima ratom, a danas se posebno na kraju opće audijencije sa zabrinutošću spomenuo sukoba u Ukrajini, koji se, kako je rekao, znatno intenzivirao posljednjih dana. Potom je dodao: "Želim izraziti svoju blizinu onima koji pate zbog nedavnih napada, koji su bili usmjereni i na civile. Rat ne rješava probleme, nego ih pogoršava. Ne stvara sigurnost, nego umnožava patnju i mržnju. Tamo gdje padaju projektili i dronovi, padaju i nade, uništavaju se kuće i mjesta molitve, prekidaju se nevini životi. Sve narode ranjene ratom povjeravam zaštiti Djevice Marije, Kraljice mira." U pozdravu upućenom vjernicima francuskoga i arapskoga govornog područja, papa se posebno obratio hodočasnicima iz Libanona, još jedne zemlje pogođene ratnom tragedijom, te ih potaknuo da zazovu Duha Svetoga, kako bi liturgijska obnova, vjerna autentičnoj tradiciji, ojačala crkveno zajedništvo i puno sudjelovanje vjernika. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je na zagrebačkom Bundeku godišnji susret. Više o tomu Ante Arambašić.
4: U zadnjim danima mjeseca svibnja, duboko u proljeću, na zagrebačkom parku Bundeku bujno zelenilo stabala i travnjaka miješa se s dimovima brojnih roštilja, a dječji smijeh i razgovori odraslih s pjevom ptica. Upravo je takav prizor bio i 23.5. kada se održao tradicionalni roštilj na Bundeku Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a. Veliko okupljanje svih korisnika, volontera, prijatelja, suradnika, podupiratelja i svih ljudi dobre volje. Za GRS taj je dugi i radosni dan počeo od ranog jutra, kada se skupljaju volonteri da zauzmu dobro mjesto u parku, pripreme stolove i namirnice te podignu igralište za odbojku. Prvi uzvanici dolaze oko 10 sati te druženje postaje još veselije. Do ručka se okupilo 87 ljudi podrijetlom iz Hrvatske, Sirije, Ukrajine, Irana, Iraka, Tunisa, Rusije, Čilea, Bolivije, Kolumbije i Demokratske Republike Konga. Na taj način ovaj susret spojio ne samo tolike zemlje, nego čak i tri različita kontinenta, dajući ljudima različitih kultura, mogućnost da se bolje upoznaju, ali i razmijene vlastita iskustva života u Hrvatskoj. Park Bundek je prostor koji ima tu moć da spaja ljude koji nisu ni slutili da će se sresti. Tako su GRS-ovi grill majstori brzo ušli u razgovor s ljudima za susjednim roštiljem, razmjenjivali alate i uskakali jedan drugima kako bi pomogli. Članovi iste te grupe brzo su prihvatili poziv te su se pridružili GRS-ovcima u dobrom broju odbojkaških mečeva. Ovo sasvim spontano povezivanje zajednica dokaz je duboke ljudskosti koju smo kadri pokazivati jedni prema drugima, a ujedno i dokaz kako čovjek čovjeku zapravo nikad nije stranac. Još je jedan događaj obilježio ovaj i onako poseban dan. Na roštilj su došli GRS-ovi suradnici na projektu Together for Change. Osim što su čitavo vrijeme pomagali te nisu propuštali priliku upoznavati se s ostalim uzvanicima, oni su također u jednom trenutku svima prisutnima predstavili rezultate i dojmove suradnje s GRS-om i njegovim volonterima izbjeglicama na ovome projektu, u sklopu kojeg su u više navrata posjetili 13 osnovnih i srednjih škola. Njihov govor o tome koliko je konkretnog učinka među njihovim kolegama srednjoškolcima imala do sad ova inicijativa koja upoznaje učenike s osobnim pričama izbjeglica, snažno je odjeknuo među mnogim GRS-ovim korisnicima koji su i sami bili izbjeglice te im ulio nadu da se njihov glas ipak čuje. Susret je potrajao cijeli dan. Nakon ručka, kave i pospremanja počeli su prvi odlasci. Međutim, mnogo je bilo onih koji su druženje nastavili i nakon toga, sve do kasnog popodneva, sjedeći u parku i uživajući u ljepoti i lakoći zajedništva koje briše granice među ljudima.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
5: U nedjelju 24. svibnja na blagdan duhova pedesetnice u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skoplju, skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov predvodio je svećanu misu. Tom prigodom četvero mladih primilo je sveti sakrament krizme, a sedmoro djece prvi put je pristupilo svetoj pričesti. Ovaj svećani trenutak bio je velika radost za roditelje, kumove, rodbinu i cijelu katedralnu župnu zajednicu, ali važan korak u životu vjere za krizmanike i prvopričesnike. Istoga dana po julijanskom kalendaru slave se sveti Ćiril i Metod. Župe u Petralincima i Bogdancima svečanom liturgijom obilježile su svoj patron. Od 21. do 24. svibnja predsjednik parlamenta Afrim Gaši predvodio je državno crkveno izaslanstvo Makedonije u Rim i Vatikan u okviru tradicionalne manifestacije posvećene panslavenskim prosvetiteljima svetim Ćirilu i Metodu. U izaslanstvu su bili protojerej Stavrofor, otac Zoran i Stojanov iz Katoličke crkve, poglavar Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, njegova svetost Stefan, te mitropoliti Primen i Georgij. U državnoj delegaciji bili su saborski zastupnici Nikola Micevski, Oliver Spasovski, Daniel Stojčevski i Bekin Čoku, te predstavnik vlade, ministar kulture i turizma Zoran Ljutkov. U petak 22. svibnja Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju predsjednika Gašija, koji mu je uputio čestitke prigodom obljetnice izbora za rimskog biskupa te naglasio predanost Makedonije produbljivanju tradicionalnih i prijateljskih odnosa sa Svetom Stolicom. Predsjednik parlamenta sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Na sastanku bilo je riječi o promicanju bilateralne suradnje, institucionalnom dijalogu i mogućnostima proširenja suradnje na područjima kulture, obrazovanja, arhivistike i očuvanja kulturne i duhovne baštine. Završna svečanost hodočašća održana je u Bazilici Svetog Klimenta u Rimu, gdje je održana molitva na grobu Svetog Ćirila. Izaslanstvo je posjetilo i papinsku baziliku Santa Maria Maggiore, gdje je položilo vijenac na spomen ploču napisano na makedonskom jeziku. Ploča je postavljena 2015. godine kao zahvala makedonskog naroda papi Adrianu II. Koji je 868. godine u ovoj bazilici odobrio i blagoslovio slavenske knjige koje su mu u Rim donijeli braća Konstantin, Ćiril i Metod. Na blagdan Užašašća gospodinova prema julijanskom kalendaru u četvrtak 21. svibnja u katedralnoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Strumici, eparh Stojanov zaredio je sadašnjeg subđakona Spasu Spasova za đakona. S eparhom Stojanovim koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije i Skopske biskupije, a prisustvovale su sestre Uharistinke, sestre Milosrdnice, članovi obitelji novozaređenog đakona, rodbina i prijatelji, kao i brojni vjernici iz više župa. U petak 8. svibnja biskup Stojanov predvodio je svetu liturgiju u kapeli episkopske rezidencije u Skoplju kao znak zahvalnosti prigodom prve obljetnice izbora pape Lava XIV. Za rimskog biskupa i nasljednika svetog Petra. Danas 7. svibnja Katolička crkva u Makedoniji obilježila je 7 godina od povijesnog posjeta pape Franje Makedoniji u sklopu njegovog 29. apostolskog putovanja. Tijekom uskrsnog razdoblja kao i svake godine zajednice neokatekumenskog puta u Makedoniji navještale su narodu radosnu vijest o uskrsnuću Kristovu. U popodnevnim satima na gradskim trgovima Strumice, Skoplja i Kumanova dijelili su kršćansku poruku spasenja u Isusu Kristu kroz pjesmu, svjedočanstvo i kratke duhovne poruke. Događajima su nazočili građani različitih vjeroispovijesti, a susreti su se odvijali u bratskom i otvorenom ozračju. Tokom mjeseca svibnja u Skopju u katedrali Presvetog srca Isusova održavaju se duhovne vježbe s propovjedima namijenjene svim vjernicima, bez obzira na dob. Svaki ponedjeljak nakon svete liturgije prigoda je za pitanje i komentare. Organizatori duhovnih vježbi su patri Vinko Maslač i Tomislav Rukavina.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Hipermedijsko doba stvara duhovno siromaštvo i razvodnjava evanđelje, napomenuje Papa Lav XIV susrevši se sa sudionicima plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju.
0: Papa će 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju sudionike plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. U prvom dijelu govora Papa se osvrnuo na nedavni jubilej Nade i veliki organizacijski napor koji je uložio spomenuti Dikasteri, a koji se pretvorio u radosnu dobrodošlicu više od 33 milijuna hodočasnika koji su stigli u Rim uz posebnu pozornost posvećenu duhovnoj dimenziji koja je obilježila cijelu svetu godinu.
1: Sveti Otac istaknuo da današnji svijet više nego ikada žeđa za nadom, te potaknuo prisutne da je nastave svjedočiti i navještati, poduprti Isusovim obećanjem da će uvijek ostati s nama. Nada pritom nije utopijski prijedlog, nego konkretno svjedočanstvo poziva na ljubav i istinu. Napominjući da je evangelizacija temeljni uvjet svakog djelovanja opće crkve i pojedinih mjesnih zajednica, Papa je dodao.
2: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede.
1: Ne možemo podcijeniti činjenicu da je kriza vjere, osobito u zemljama Zapada, zajedno s drugim društveno-kulturnim čimbenicima, dovela do raširene vjerske ravnodušnosti. Mnogima se vjera više ne čini važnom za njihov život. Postoji skrivena opasnost koja se ne prepoznaje uvijek u svojoj ozbiljnosti, da može nestati dašak onoga što je zaista ljudsko, a to je potraga za smislom. Velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja bi trebala odgovoriti na svaku potrebu.
2: Rimangono in evase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
0: Susresti Isusa znači dati vlastitom životu puninu smisla i vrijednosti, dodao je Petrov nasljednik, podsjećajući da

0: tijekom jubileja posvećenog njima, istaknuo je da oni nemaju predrasude prema evanđelju, nego kada ga ponovno otkriju, žele ga bolje upoznati, jer osjećaju da se u njemu skriva tajna istinske sreće. Dodao je stoga da je to poruka koju trebamo navještati oslanjajući se prije svega na vodstvo Duha Svetoga, više nego na učinkovitost struktura, društvenu relevantnost ili konsenzus koji se može dobiti u određenom trenutku.
1: Prenošenje Isusove poruke u svijet, primijetio je nadalje rimski biskup, danas znači suočiti se s dinamikama koje su se duboko promijenile u odnosu na prošle generacije, sve do prekida samog prenošenja vjere u nekim dijelovima svijeta. Pritom je dodao:
2: Le cause di tali situazioni sono conosciute e molteplici.
1: Uzroci takve situacije poznati su i mnogostruki. Ono što iz toga proizlazi kod mladih generacija jest duhovno siromaštvo, nedostatak motivacije i sredstava kako bi u punoj slobodi moglo dozrijevati ono prijanjanje uz vjeru koje daje smisao životu.
0: Vjera se dakle prenosi ponajprije kroz susret, proživljenu radost i dosljednost evanđelju, istaknuo je potom Petrov nasljednik, dodajući da kršćanstvo nije moguće učiniti privlačnim kroz razvodnjavanje sadržaja i ublažavanje zahtjeva, nego kroz ponizno i hrabro svjedočenje onoga koji je put, istina i život, koji je obratio i posvetio mnoge ljude. Pritom je rekao da danas trebamo ljude koje je dotaknuo sam Bog, te koji ga potom, kroz prosvjetljenu i proživljenu vjeru, čine vjerodostojnim u našem svijetu. Svetost života stoga ostaje uvijek najuvjerljiviji oblik ljepote kršćanske vjere, koji nadilazi vremena i nudi se svakoj kulturi, zaključuje Papa Lav XIV.
3: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Program papinih putovanja po Italiji sada uključuje i posjet Republici San Marinu. Prihvativši poziv tadašnjih kapetana regenata Matea Rosija i Lorenza Bulija, Papa Lav XIV. Će poći u pastoralni posjet toj maloj državi u subotu ujutro 22. kolovoza, 15 godina nakon posljednjega pape, izvijestila je prefektura papinskoga doma. Poslije podne istoga dana, kako je već najavljeno, papin će se posjet nastaviti na mitingu, susretu prijateljstva među narodima i u gradu Riminiju.
0: Sa snažnim emocijama i neizmjernim zadovoljstvom primam vijest o posjetu Svetoga Oca San Marinu, što će biti izvanredan događaj najvećega institucionalnog, diplomatskog i duhovnog značaja, rekao je Luca Beccari, državni tajnik San Marina za vanjske poslove. Još više danas, dodao je, dok slavimo 100. obljetnicu diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, papin posjet potvrđuje poseban i jedinstven odnos koji imamo već dugo, temeljen na čvrstom zajedništvu vrijednosti i načela te međunarodnom stavu, koji nas danas ujedinjuje u dubokoj čežnji za mirom.
4: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
5: U povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, 27. svibnja u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu misno je slavlje za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat. U homiliji biskup se osvrnuo na nedavni povratak iz Lurda sa 66. međunarodnog vojnog hodočašća, na kojemu su hrvatski hodočasnici dostojanstveno, pobožno i kulturno predstavljali crkvu i hrvatsku domovinu. Upozorio je da vojska i policija, oružje i obrana, bez moralnih i etičkih načela i bez savjesti, mogu postati velika opasnost. Sila i moć, bez duha služenja dobru, postaje nasilje. Država bez istine postaje interes, čovjek bez Boga brzo zaboravi tko je, poručuje monsignor Bogdan, koji je dio propovjedi posvetio hrvatskim braniteljima, poginulima, nestalima, ranjenima, njihovim obiteljima i svim nevinim žrtvama, istaknuvši da kršćansko pamćenje žrtava mora biti istinito, zahvalno i čisto, ali ne osvetničko. Prigodom proslave Kurban Bajrama 27. svibnja, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, uputio je čestitku muftiji akademiku Azizu Efendiji Hasanoviću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i

izvještava Bjelovarsko-križevačka biskupija. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovjeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakoga čovjeka i mir. Iskreno želim da vas i sve islamske vjernike, kao i sve ljude, svemogući Bog obdari svojim mirom i prati svojim blagoslovom, stoji uz ostalo u čestitki biskupa Huzjaka. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 26. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu članove dramske skupine iz osnovne škole Fra Mije Čujića iz Bukovice, koja djeluje pri Centru izvrsnost Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Voditeljica dramske skupine Ivana Čurić predstavila je učenike i učitelje koji sudjeluju u predstavi Otac Hercegovine, o Fra Didaku Buntiću u okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koju su izveli u sportskoj dvorani osnovne škole u Rugvici. Nadbiskup Kutleša zaželio im je dobrodošlicu te ih potaknuo da budu savjesni u učenju i molitvi. Poručio im je da je važno da budu dobri i ponizni kako bi mogli prepoznati i vlastite greške. Nadbiskup je zahvalio učiteljima i pozvao ih da budu strpljivi s učenicima te da ih odgajaju vlastitim primjerom. Učenici i učitelji posjetili su redakciju Malog koncila Maka, a potom ih je rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren upoznao s povješću prvostolnice i Zagrebačke nadbiskupije. Svetkovina Gospe od Karavaja svečano je proslavljena 26. svibnja u župi Tisno na brdu Broščica. Središnje misno slavlje predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije Monsignor Tomislav Subotičanec uz sudjelovanje vjernika Šibenske biskupije i Zadarske nadbiskupije sa svojim svećenicima. U homiliji se predvoditelj misnoga slavlja osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna koliko je zemaljska majka spremna podnijeti, pretrpjeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Ta slika zemaljske majke, naglasio je, vodi nas prema našoj zajedničkoj nebeskoj majci, majci crkve i pomoćnici kršćana, kojoj su vjernici došli zahvaliti za sva dosadašnja uslišanja i primljene milosti. Mariju je istaknuo kao uzor svakome vjerniku i svijetli primjer koji smo pozvani nasljedovati u svojoj svakodnevici. Govoreći o stradanjima i patnji tisuća ljudi nakon završetka Drugoga svjetskog rata, jamama i rovovima u kojima su skončali mnogi nevini, kao i ekshumaciji iz masovnih grobnica, upozorio je na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini ljudi, te se prisjetio nedavnog nasilja i ubojstva mladog čovjeka u neposrednoj blizini, čiji je život prekinut u samom zamahu. Naglasio je kako te strahote nije dopustio Bog, već je riječ o posljedicama ljudske slobode kojom je čovjek, zaveden i zaslijepljen zlom, pružio ruku grijehu i odabrao smrt umjesto života, rekao je Monsignor Subotičanec, a prenio ured za informiranje Šibenske biskupije. Crkva Majke Božje pomoćnice u mjestu Mala Učka tradicionalno je mjesto hodočašća vjernika na duhovski ponedjeljak. Misno slavlje 25. svibnja ispred nedavno obnovljene kapele podnovrha Učke predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, prenosi riječka nadbiskupija. Mnogo je hodočasnika i mještana sudjelovalo u slavlju, iako tek malo ljudi stalno živi u mjestu na zapadnim padinama Učke. Marija, koja je rodila Isusa, je i majka njegovog mističnog tijela crkve, rekao je u propovjedi nadbiskup, podsjetivši na povijest duhovskog ponedjeljka, koji je u vrijeme Drugoga Vatikanskog sabora potvrđen kao blagdan Marije majke crkve. Time je Marija i naša majka, rekao je nadbiskup te pozvao okupljene da poput Marije usvoje duhovni, pročišćeni pogled na svijet i prepoznaju kada ljudi imaju potrebu za Isusom i Isusovom intervencijom. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje na Dan državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu s početkom u 10.30.
Prijenos slavlja moći će se pratiti na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, te u programu Hrvatskog katoličkog radija. Zagreb u nedjelju 31. svibnja slavi Majku Božju od kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba. Na svetkovinu Presvetoga Trojstva u 19 sati svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici predvodit će prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom, biskupima, svećenicima i vjernicima.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom.

0: Mjeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Hipermedijsko doba stvara duhovno siromaštvo i razvodnjava evanđelje, napomenuje Papa Lav XIV susrevši se sa sudionicima plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju.
0: Papa će 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino.
1: Pregled vijesti i života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju sudionike plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. U prvom dijelu govora Papa se osvrnuo na nedavni jubilej Nade i veliki organizacijski napor koji je uložio spomenuti dikasteri, a koji se pretvorio u radosnu dobrodošlicu više od 33 milijuna hodočasnika koji su stigli u Rim uz posebnu pozornost posvećenu duhovnoj dimenziji koja je obilježila cijelu svetu godinu.
1: Sveti otac istaknuo da današnji svijet više nego ikada žeđa za nadom, te potaknuo prisutne da je nastave svjedočiti i navještati, poduprti Isusovim obećanjem da će uvijek ostati s nama. Nada pritom nije utopijski prijedlog, nego konkretno svjedočanstvo poziva na ljubav i istinu. Napominjući da je evangelizacija temeljni uvjet svakog djelovanja opće crkve i pojedinih mjesnih zajednica, Papa je dodao.
2: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede.
1: Ne možemo podcijeniti činjenicu da je kriza vjere, osobito u zemljama Zapada, zajedno s drugim društveno-kulturnim čimbenicima, dovela do raširene vjerske ravnodušnosti. Mnogima se vjera više ne čini važnom za njihov život. Postoji skrivena opasnost koja se ne prepoznaje uvijek u svojoj ozbiljnosti da može nestati dašak onoga što je zaista ljudsko, a to je potraga za smislom. Velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja bi trebala odgovoriti na svaku potrebu.
2: Rimangono in evase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
0: Susresti Isusa znači dati vlastitom životu puninu smisla i vrijednosti, dodao je Petrov nasljednik podsjećajući da nitko ne može zamijeniti crkvu u toj temeljnoj zadaći pružanja pouzdanih temelja za budućnost čovječanstva. Stoga je pozvao prisutne da ponovno uzmu u ruke apostolsku pobudnicu Pape Franje, Evangelii Gaudium, kao polazište u njihovom radu na svim razinama, kako bi promicali kristocentrično i kerigmatsko poslanje koje proizlazi iz susreta s Kristom koji može preobraziti život.
1: Papa Lav se potom u govoru osvrnuo na činjenicu da se danas u evangelizaciji pojavljuje snažna potreba za duhovnošću među mladima, koja se posebno jasno očitovala tijekom jubileja posvećenog njima. Istaknuo je da oni nemaju predrasude prema evanđelju, nego kada ga ponovno otkriju, žele ga bolje upoznati, jer osjećaju da se u njemu skriva tajna istinske sreće. Dodao je stoga da je to poruka koju trebamo navještati, oslanjajući se prije svega na vodstvo Duha Svetoga, više nego na učinkovitost struktura, društvenu relevantnost ili konsenzus koji se može dobiti u određenom trenutku.
0: Prenošenje Isusove poruke u svijet, primijetio je nadalje rimski biskup, danas znači suočiti se s dinamikama koje su se duboko promijenile u odnosu na prošle generacije, sve do prekida samog prenošenja vjere u nekim dijelovima svijeta. Pritom je dodao:
2: Le cause di tale situazione sono conosciute e molteplici.
0: Uzroci takve situacije poznati su i mnogostruki. Ono što iz toga proizlazi kod mladih generacija jest duhovno siromaštvo, nedostatak motivacije i sredstava kako bi u punoj slobodi moglo dozrijevati ono prijanjanje uz vjeru koje daje smisao životu.
1: Vjera se dakle prenosi ponajprije kroz susret, proživljenu radost i dosljednost evanđelju, istaknuo je potom Petrov nasljednik, dodajući da kršćanstvo nije moguće učiniti privlačnim kroz razvodnjavanje sadržaja i ublažavanje zahtjeva, nego kroz ponizno i hrabro svjedočenje onoga koji je put, istina i život, koji je obratio i posvetio mnoge ljude. Pritom je rekao da danas trebamo ljude koje je dotaknuo sam Bog, te koji ga potom, kroz prosvjetljenu i proživljenu vjeru, čine vjerodostojnim u našem svijetu. Svetost života stoga ostaje uvijek najuvjerljiviji oblik ljepote kršćanske vjere, koji nadilazi vremena i nudi se svakoj kulturi, zaključuje Papa Lav XIV.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. Program papinih putovanja po Italiji sada uključuje i posjet Republici San Marinu. Prihvativši poziv tadašnjih kapetana regenata Matea Rosija i Lorenza Bulija, Papa Lav XIV. Će poći u pastoralni posjet toj maloj državi u subotu ujutro 22. kolovoza, 15 godina nakon posljednjega pape, izvijestila je prefektura Papinskog doma. Poslije podne istoga dana, kako je već najavljeno, papin će se posjet nastaviti na mitingu, susretu prijateljstva među narodima i u gradu Riminiju.
1: Sa snažnim emocijama i neizmjernim zadovoljstvom primam vijest o posjetu Svetoga Oca San Marinu, što će biti izvanredan događaj najvećega institucionalnog, diplomatskog i duhovnog značaja, rekao je Luca Beccari, državni tajnik San Marina za vanjske poslove. Još više danas, dodao je, dok slavimo 100. obljetnicu diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, papin posjet potvrđuje poseban i jedinstven odnos koji imamo već dugo, temeljen na čvrstom zajedništvu vrijednosti i načela te međunarodnom stavu, koji nas danas ujedinjuje u dubokoj čežnji za mirom.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, 27. svibnja u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu misno je slavlje za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat. U homiliji biskup se osvrnuo na nedavni povratak iz Lurda sa 66. međunarodnog vojnog hodočašća, na kojemu su hrvatski hodočasnici dostojanstveno, pobožno i kulturno predstavljali crkvu i hrvatsku domovinu. Upozorio je da vojska i policija, oružje i obrana, bez moralnih i etičkih načela i bez savjesti, mogu postati velika opasnost. Sila i moć, bez duha služenja dobru, postaje nasilje. Država bez istine postaje interes, čovjek bez Boga brzo zaboravi tko je, poručuje monsignor Bogdan, koji je dio propovjedi posvetio hrvatskim braniteljima, poginulima, nestalima, ranjenima, njihovim obiteljima i svim nevinim žrtvama, istaknuvši da kršćansko pamćenje žrtava mora biti istinito, zahvalno i čisto, ali ne osvetničko. Prigodom proslave Kurban Bajrama 27. svibnja, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, uputio je čestitku muftiji akademiku Azizu Efendiji Hasanoviću, predsjedniku Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, izvještava bjelovarsko-križevačka biskupija. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta, na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovijeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakoga čovjeka i mir. Iskreno želim da vas i sve islamske vjernike, kao i sve ljude, svemogući Bog obdari svojim mirom i prati svojim blagoslovom, stoji uz ostalo u čestitki biskupa Huzjaka. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 26. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu članove dramske skupine iz osnovne škole Fra Mije Čujića iz Bukovice, koja djeluje pri Centru izvrsnost Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Voditeljica dramske skupine Ivana Čurić predstavila je učenike i učitelje koji sudjeluju u predstavi Otac Hercegovine, o Fra Didaku Buntiću u okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koju su izveli u sportskoj dvorani osnovne škole u Rugvici. Nadbiskup Kutleša zaželio im je dobrodošlicu te ih potaknuo da budu savjesni u učenju i molitvi. Poručio im je da je važno da budu dobri i ponizni kako bi mogli prepoznati i vlastite greške. Nadbiskup je zahvalio učiteljima i pozvao ih da budu strpljivi s učenicima te da ih odgajaju vlastitim primjerom. Učenici i učitelji posjetili su redakciju Malog koncila Maka, a potom ih je rektor Zagrebačke katedrale monsignor Zlatko Koren upoznao s povješću prvostolnice i Zagrebačke nadbiskupije. Svetkovina Gospe od Karavaja svečano je proslavljena 26. svibnja u župi Tisno na brdu Broščica. Središnje misno slavlje predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec uz sudjelovanje vjernika Šibenske biskupije i Zadarske nadbiskupije sa svojim svećenicima. U homiliji se predvoditelj misnoga slavlja osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna koliko je zemaljska majka spremna podnijeti, pretrpjeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Ta slika zemaljske majke, naglasio je, vodi nas prema našoj zajedničkoj nebeskoj majci, majci crkve i pomoćnici kršćana, kojoj su vjernici došli zahvaliti za sva dosadašnja uslišanja i primljene milosti. Mariju je istaknuo kao uzor svakome vjerniku i svijetli primjer koji smo pozvani nasljedovati u svojoj svakodnevici. Govoreći o stradanjima i patnji tisuća ljudi nakon završetka Drugoga svjetskog rata, jamama i rovovima u kojima su skončali mnogi nevini, kao i ekshumaciji iz masovnih grobnica, upozorio je na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini ljudi, te se prisjetio nedavnog nasilja i ubojstva mladog čovjeka u neposrednoj blizini, čiji je život prekinut u samom zamahu. Naglasio je kako te strahote nije dopustio Bog, već je riječ o posljedicama ljudske slobode kojom je čovjek, zaveden i zaslijepljen zlom, pružio ruku grijehu i odabrao smrt umjesto života, rekao je monsignor Subotičanec, a prenio ured za informiranje Šibenske biskupije. Crkva Majke Božje pomoćnice u mjestu Mala Učka tradicionalno je mjesto hodočašća vjernika na duhovski ponedjeljak. Misno slavlje 25. svibnja ispred nedavno obnovljene kapele podno vrha Učke predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, prenosi riječka nadbiskupija. Mnogo je hodočasnika i mještana sudjelovalo u slavlju, iako tek malo ljudi stalno živi u mjestu na zapadnim padinama Učke. Marija, koja je rodila Isusa, je i majka njegovog mističnog tijela crkve, rekao je u propovjedi nadbiskup, podsjetivši na povijest duhovskog ponedjeljka, koji je u vrijeme Drugoga Vatikanskog sabora potvrđen kao blagdan Marije Majke Crkve. Time je Marija i naša majka, rekao je nadbiskup te pozvao okupljene da poput Marije usvoje duhovni, pročišćeni pogled na svijet i prepoznaju kada ljudi imaju potrebu za Isusom i Isusovom intervencijom. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje na Dan državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu s početkom u 10:30. Prijenos slavlja moći će se pratiti na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija te u programu Hrvatskog katoličkog radija. Zagreb u nedjelju 31. svibnja slavi Majku Božju od kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba. Na svetkovinu Presvetoga Trojstva u 19 sati svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici predvodit će prefekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom, biskupima, svećenicima i vjernicima.